0: folk som ikke sånn, ja. Som bare man ser liksom hvordan folk liksom litt på privat når det kommer litt sånn kynisk og det synes ja. Jeg deilig.
1: Jeg vet hvem som vinner, så vi vet det.
0: Ellers takk. Det for mange. Ja. Selv så sent I sesongen nå, så det jo så mange igjen, jeg kan ikke skjønne.
1: Men hvem vil du skal vinne?
0: Åh, hvem vil jeg? Jeg vil jo alltid at... Jeg har jo veldig sans for sånn Emil Berntsen for eksempel, for han, så, han har gjort så lite reality at jeg synes det så gøy å se han I en sånn setting.
1: Ja, nå driver han å gå fra rotte til, hva var det han skulle bli? Han gikk for et eller annet dyr, tror jeg, husker ikke hva det var.
0: Ja. Jeg husker ikke, eller så... Karoline Breve, jeg vet ikke, jeg, men ja. Nå husker jeg nesten ikke hvem som med deg.
1: Og Not the Nice altså, Guys, liksom.
0: Ja, ja. Selvfølgelig veldig charmerende hvis Ronny Brede vinner, da.
1: Ja.
0: Eller at eller rett og slett at Birgit Skarstein tar en rabe flikkflakk og snur hele greia.
1: Ja, ja, ja. Det var gøy.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, ja. Ja kanskje. Apropos TV, du var jo med I Huskestuen når jeg var programleder der
0: ja.
1: Et år, hvor du hadde en konkurranse som jeg elsket altså så hardt og inderlig, at jeg har tatt den med meg videre inn I mitt private liv.
0: Det sant?
1: Ja, jeg har blodkopiert ja. Din konkurranse, holdt den I venninnegjengen ute I skogen, og jeg Og det en sangkonkurranse, og jeg synger ikke med andre levende mennesker til stede.
0: Nei.
1: Men den konkurransen her, synes jeg var såpass gøy at jeg var villig til å by på meg selv. Kort fortalt, man synger teksten fra en sang opp på melodien til en annen.
0: Ja.
1: Og det altså, det noe du driver med ellers også? For det mener jeg en konkurranse som ja, ja. Nå når vi går inn I sånn sommeravslutninger og 40- og 50- og 30-årslag og så videre.
0: Mm.
1: Dette en konkurranse man kan ha.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg synes det jeg synes det veldig gøy, og det kan jeg bare en liten fotnote på det, at på Øya-festivalen I år så møtte jeg en jente som var sånn, jeg har deg for hans sted.
1: Ja.
0: Og så var hun sånn, kan ikke du ramse opp ting du har vært med, så kan jeg si.
1: På CV-en din. Ja.
0: Så sto jeg der og sånn, fangene på fortet med Fritjof Wilborn, og da, det tok hele rekka.
1: Ja.
0: Og så jeg sånn, kan det ha vært det? Kan det vært? Vi kom ikke frem til, og så var jeg sånn, huskestue? Ja. Så var jeg sånn, Ja, du mener da jeg var ikke med I huskestue, men jeg var et innslag på 1,5 minutter I huskestue.
1: Ja.
0: Det der du har meg fra.
1: Mm.
0: Da har jeg gjort en for dårlig jobb, altså. Det var veldig hyggelig å være på huskestue, men da har ikke jeg plassert meg selv.
1: Godt nok ellers.
0: Hvis det sånn, det der, altså.
1: Jo, men vet du hva? For å forklare, eller liksom komme en teori på det, så kan det enda at folk synes såpass imponerende, for du skal ha...
0: Kanskje det det?
1: Det en ganske det vanskelig oppgave å synge en tekst opp på en annen melodi den ikke hører hjemme
0: øvde.
1: I.
0: Ja, det sjeldent jeg øver så mye til sånne helt sånn basic musikalske greier.
1: Ja.
0: Men det å synge Vi I en nasjon med over What Does The Fuck Say ja. Bare, det bare ikke så, det ikke så lett I huet.
1: Jeg prøver å huske noen kombinasjoner. Jeg lurer på om vi sang... Lisa gikk til skolen, trippe sa
0: ja.
1: Kan det, at ja, vi tok ja, La det svingle av rock'n'roll Og Lisa gikk til skolen, så var det en start
0: ja.
1: Ja.
0: I den nye kjolen trippet hun så glad Nei, vet du hva? Jeg enig I den leken må få mer opp igjen
1: Ja, den må mer opp
0: ja. Men ja, vi faktisk veldig flinke I Vi veldig flinke I min vennegjeng altså mine vennegjenger egentlig ja. Til å gjøre sånne type ting Vi vi legger opp til at det skal være underholdning
1: ja.
0: Når det middager når det så det sånn ok, jeg tar med middag fint om dere kan skrive en sang at det sånn, vi,
1: ja.
0: For at det noe med bare hvis du dere skriver en sang, dere skal lage et litt sånn sjamanaktig spirituelt rituale
1: Jaha.
0: Kan være hva som helst ja. Dere bare lager noe og dere skal ta med oss på en reise at vi At ja. Vi liksom, det julebord eller noe, da har alle en oppgave
1: ja.
0: for å gjøre den kvelden minneverdig.
1: Det liker jeg veldig godt. Ja. Altså for meg det jo et mareritt, fordi jeg så, jeg synes det så flaut å synge og danse og sånn.
0: Ja. Oh, ja.
1: Fordi det,
0: ja.
1: Det for ekte for meg, hvis du skjønner.
0: Har ikke du så vært med, skal vi danse?
1: Jo, forferdelig. Jeg ga maks 75% av meg selv. Jeg måtte holde igjen I hvert fall gode 20% der for å liksom, ja, et eller annet for å ha noe mur oppe.
0: Ja.
1: Men å havne I en sånn allsangssituasjon, når noen, mange tenker at det hyggelig, men hvis noen drar fram kassegitar på nachspiel med meg, da jeg borte. Da forsvinner jeg. Det verste som kan skje meg.
0: Men jeg vil bare si at det mange som tenker at, for jeg jo glad I å ha, jeg har jo alt fra danseband bingo til Honolulu show, så jeg gjør alt som kan krype og gå av ideer på en scene. Mm. Men jeg ikke... Jeg heller ikke han hvis jeg på et nasj. Mm. Og det står piano der, så ikke jeg... Da sitter ikke jeg og spiller Wonderwall. Sånn, for det har jeg bare ikke noe... Jeg har ikke noe glede av det.
1: Hva den ultimata når noen drar fram kassagitaren og skal ha den More Than Words?
0: Ja.
1: Da...
0: Say it alive! Med litt sånn der... Åja, for du bare... Du har ikke spesielt fin stemme, men du har en litt sånn sjør stemme.
1: Ja.
0: Som du... Den, jeg orker ikke å høre på det.
1: Nei, det, men, jeg synes det var kleint nå når du parodierte det, på en måte.
0: Når jeg parodierte Fernando Fuentes, hva heter han? Alejandro Fuentes.
1: Alejandro Fuentes.
0: Fantastisk stemme, da.
1: Men har du vært... Kanskje har gjort det allerede, eller merker du at du flørter litt med å gå på Christian Wallen-smellen? Fordi du har jo stemme til det, og gi ut noe som du mener seriøst, men som publikum bare ikke klarer å ta imot. Skjønner jeg enig at du nå kommer med en sånn... sinnssykt fin ballade
0: og gitt ut liksom
1: ja. Og helt alvorlig i sånn litt åpen skjorte i musikkvideoen og bare bein på en sted og så videre
0: Nei, det må være
1: har du ikke litt lyst fordi du kunne jo
0: jeg har jo på en måte jeg har jo vært i mange år før jeg startet med liksom underholdning har jo på liksom scenen og begynte med komiker har jeg spilt i begravelser og brylluper jeg en masse så jeg har null problem å stå og fremføre
1: PSU
0: og Tina Noir og seriøst
1: ja.
0: Men det mer det liksom, i det du skal ta det liksom inn i sånn i hvert fall hvis du skal ta det inn visuelt og så skal du kombinere det med at du liksom har en humorkarriere
1: ja.
0: Det så vanskelig for folk, uansett hva din misjon så er det så vanskelig for folk å skjønne hva var min misjon her, tuller han nå? Er det ikke tull? Hvorfor er det ikke tull?
1: Eller er det tull?
0: Ja, eller, ikke sant? Hvis du hadde tatt liksom,
1: Så også Christian Wallner som har parodiert Morten Harket i mange år, og så kommer han med en sånn When Susanna Kais-aktig låt, og tenker sånn, er du i rolle nå?
0: Ja, nei, men jeg er helt enig, jeg kan jo... men samtidig så er det fort å så er det, det er, jeg kan se på at hvis man først går inn i det så er det fort å bare, at det bare blei sånn
1: ja.
0: Du er sånn, så er det litt regi og så er det jo solnedgang på stranden og det er faktisk litt deilig å gå litt barbeint og se ikke dette, nå ser jeg faktisk litt kjekk ut ja. Så ser man resultatet sånn men nå blei jo jeg ja. Nå blei jo jeg den der Gjete Ormåsen musikkvideoen altså
1: ja. Forelskelse er mer enn
0: kjærlighet. Kjærlighet er mer forelskelse.
1: Kjærlighet er mer forelskelse.
0: Men vet du hva, tableless turn, altså. Ja. Jeg føler ikke at jeg har kommet dit enn at jeg må gi ut en sånn... Det er next step i karrieren opp, å bli supra på et eller annet program, at det står sånn Egil Skula, artist.
1: Ja, Grand Prix, kanskje.
0: Vet du hva? Men Grand Prix, da føler jeg at... Det er bare, og det er på en sånn, i en annen liga, sånn, der kan jeg gjøre hva, det, vet du hva, det er faktisk en liten drøm, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, men det får du til.
0: For det er så utrolig skamløst, og så er det så, vært det utrolig mye fine låter her også.
1: Ja, enig.
0: Så jeg, ja, noen Grand Prix hadde vært gøy.
1: Jeg elsker, kanskje du sender han, hvis du sender han og møter han, så må du hilsa fra meg, jeg har allerede truffet han en gang, hvor jeg var sånn fangirl,
0: oi.
1: 45 liksom, så sånn, herregud, jeg elsker! Og nå husker jeg ikke hva han heter, men han hadde den, Nei, jeg må finne det.
0: Nei, Gud hjelper meg, hva er dette for noe?
1: Ikke så veldig høy. Det det jeg husker best om. Og sang noe med voice.
0: Oi, skal vi se, nå er det mange å ta, altså.
1: Noe med, og på scenen så var det noen som danset gjennom noen sånne tråder som jeg tror skulle være liksom stemmebåndene.
0: Er vi i Norge nå?
1: Ja.
0: voice inside.
1: Det, nei, ikke Voices, Tusse. My Lonely Voice, Kim. Kim med to yr.
0: Oi.
1: Kim, to yr. K-I-I-M, store bokstav.
0: Veldig fin stemme, da.
1: Altså, han har så fin stemme, du er vondt i ørene.
0: Ja.
1: Men han kjenner du ikke?
0: Han kjenner jeg ikke.
1: Nei, ikke hilsen fra meg da. Jeg kan hilsen fra deg. Jeg elsker, Egil, at du sier at dere har underholdning i alle sånne sammenkomster, at dere lager konkurranser og låter og holder på i stedet for å bare sitte og skravle. Men når dere skravler, hva er det skravler som?
0: Du, jeg tror vi er veldig sånn... Vi er veldig... I hvert fall en enevending. Vi er veldig show... Altså, vi er veldig sånn... underholdningsminded på liksom för att det är nu är du bara det är inte någon vits att sitta och snacka om det som sker I världen för det är ingen ändring på det det är för mörkt så nu har vi bara bynt och det är kanske lite tidigt I ålder att starta med det men liksom som gamla folk sitter och snackar om förr I tiden
1: Oh, ja.
0: Så nå har vi begynt å bare snakke om sånn, husker du da Kurt Nilsen vant World Idol?
1: Ja, husker
0: You sing like an angel, look like a hobbit. Altså, ja, snakke ja. Om de gamle greiene, da Geir Kvarme datt på tredemølle I Fagne på Forte.
1: Ja, legendarisk.
0: Ja, ikke sant? Husker du da Mira Craig stage dive, brakk begge beina?
1: Yes, vi I egenhekla bikini. Det må ikke glemme.
0: Ja, men ikke sant? Sånne ting det så gøy å mimre på.
1: Ja.
0: Jeg hadde en lek her, satt på Kaffe Sara her forleden, var sånn, og det ikke det at vi ikke har noe, det høres som vi ikke har noe prat, som vi må ha masse ting hele tiden, men det bare sånn at vi sitter ofte så lenge med hverandre, og møtes liksom flere ganger I uka, og da det sånn, ok, nå sitter vi her, så det noen som innser da, sånn, ok, dere, nå bare skal jeg synge masse gamle reklame-vignetter,
1: ja.
0: Og så det første man til å gjette vignetten, da.
1: Ja.
0: Så det sånn der, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ballon, ballon.
0: Ja, lørdagspizza, eller kanskje det fredagspizza.
1: Ja, nei, det jo noen pizza-reklame.
0: Ja, ikke sant? Og så sånn der, ikke alle kan kalle seg det samme som ekspert, ikke sant?
1: Ja.
0: Se hvordan butikken koker, joker, 5% på rabatt på joker. At det sånn, at det bare, ikke sant? Og da det liksom... Og så i det man da, det tar jo ikke mer enn tre sånne før noen har en digresjon på noe,
1: mm.
0: og så begynner man bare å snakke, og så kanskje den leken sånn, dør den litt sånn organisk ut, men bare sånn,
1: ja.
0: At man bare har noe som, at ikke alt må komme sånn, så går bra på jobb, om, altså at...
1: Ja, at ikke man må sende erteposen rundt, nei, ja, men, hvor gjør vondt I dag. På en måte.
0: Ja, ja, men det så fort at det blir sånn A-møte,
1: ja.
0: Og det liksom, det så fint å bare ha, uansett hva det liksom ender oppe, så det så fint å ha en sånn katalysator,
1: mm.
0: Og hva enn det altså. Så det føler jeg at vi veldig flinke på, da.
1: Ja.
0: Og rett og slett dyrke rariteter og morsomme minner generelt.
1: Og så det bra at alle kaster seg på, for jeg husker som barn synes jeg var så rart at de voksne fant underholdning I å snakke om ting jeg visste at de hadde snakket om mange ganger før. Ja. Du vet sånn, ja. Mamma dro opp den der historien som jeg hadde hørt 100 ganger før. Tenk sånn, mamma, flaut, slutt, du har sagt det før. Men så blir man voksen og sånn, ja, hvis alle med på at man skal ta enda en runde på å snakke om den gangen Mira Craig stage da gikk, ja. Så det sånn, hvis man bare blir med, selv om jeg hører meg selv, nå sier jeg det samme som sist,
0: ja.
1: Nå kommer hun til å si det, og du sier det, og så ler du, og så har vi nærmest man setter opp en forestilling, liksom.
0: Men det helt fascinerende, det jeg var med familie påske, og så var jeg sånn, og pappa forteller liksom de samme, når han liksom med gamle onkel og gamle, altså, det de samme anekdotene, og samme sånn der... Ja, må ikke sku hunden på håret liksom. Det ikke det da, men de har noen gamle sånn seis som de alltid sier
1: ja.
0: Og det sier de hver gang de møter og så liksom fortsatt litt sånn dulte bort I ryggen og det bare du som kan si dette
1: ja, det sånn at mutteren alltid sier sånn jeg har holdt indianere, vet du sier hun, fordi moren seg fra Tromsø alltid liksom Jeg skal fortelle historien sånn, jeg husker, at broren din skulle legge deg når du var nyfødt. Vi hadde lagt deg en skuff, og når vi kom inn på soverommet, der lå ikke du, du lå på senga, vi skjønte ikke noe, spurte broren din hva han sa sånn, jeg tok deg I huet. Det en veldig kort versjon av den historien, som jeg har hørt noen millioner ganger. Det jo koselig.
0: Åh, nei, men vet du hva, jeg synes det ja, jeg synes det aldri for tidlig å mimre på gamle dager, altså.
1: Nei. Men det bringer meg til noe du mener at vi skal snakke mindre om.
0: Jeg synes vi helt oppriktig må begynne å snakke mindre om hopp og si oss selv, altså, eller sånn at vi snakker for mye om ting som går, ikke går på skinner I livet.
1: Ja,
0: og
1: rett
0: jeg,
1: på problembanken liksom.
0: På problembanken, ja. Og jeg synes det kjempefint å ventilere, og jeg synes det utrolig deilig når folk ærlige og bare sier, hvis man kommer inn og for eksempel skal... hvis du skal ha dratt til Tromsø og skal stå stand-up en gjeng da
1: mm.
0: så synes jeg veldig deilig at sånn en sier sånn du, sorry men jeg ble kastet av leiligheten min dag for at eieren skulle flippe den, eller sånn altså, og ser at han nedfor si sånne helt banale ting, gjerne det jo bare livet liksom men hvis man liksom når det liksom en veninne eller en vennegjeng eller sånn, der man hver eneste gang man møtes, så sitter man og snakker om akkurat det samme. Han der eksen, eller han, eller folk som hele tiden snakker om, jeg føler jeg hører overalt sånn, vet du, han kjæresten, vet du, i dag også, vet du, helt håpløst, han bladdi.
1: Ja.
0: Så det sånn, ok, men nå, det, nå har vi snakket om dette, og du snakker om dette hver gang vi møtes,
1: mm.
0: og det, du tar opp det hele tiden. Du, nå må du gjøre noe med det. Jeg
1: ja.
0: Orker ikke å høre mer. For at jeg hører gjerne på, folk som lever selvfølgelig helt vanlig liv og, og har helt vanlige problemer som hos alle andre,
1: mm.
0: men når det, problemet det samme i to år, og ja. Du aldri tar tak i det, det er noen personer, også liksom i ulike bransjer, som er sånn, som bare liksom ofte får gjennomgå av liksom flere, og så møter jeg denne personen seg sånn, altså spør om, jeg synes egentlig han var ganske hyggelig, sorry, ja. Altså, men jeg har bare ikke møtt, jeg skjønner at han har liksom kanskje gjort det og sagt sånn og sånn, men han tok skikkelig vare på meg den kvelden. Og,
1: ja.
0: Og så, jeg vet ikke, da sliter jeg veldig med, og dette sliter jeg generelt med venner, at å bare se deres side.
1: Ja.
0: Når de sier sånn, snakker om liksom, for eksempel en kjæreste da, og er sånn der, alt var feil, og det er bare hans skyld, eller sånn. Og så, da kan jeg fort stille spørsmålene, men det kan jo være du er litt av skyld, og jeg veldig dårlig til å være han menneske som sånn, ja, han dritt, glem han.
1: Men vet du hva, da mener jeg at du en veldig viktig venn i gruppa. Jeg
0: det
1: har den rollen, det ikke alltid så gøy å ha den rollen heller, men bare den som sånn, setter ned fos igjen, men kan det hende at, eller ja.
0: Kan det hende at han ikke orker være, for hver gang han foreslår noe, så sier du nei.
1: Mm.
0: Kan det være derfor han, ikke synes det så gøy å være med der på by. Kan det være det?
1: Ja.
0: Nei, fordi han... Åh, du lytter jo ikke. Ja, er ikke det jeg gjør det? Er det ikke akkurat det jeg gjør det? Jeg vet ikke.
1: Men det veldig bra, for jeg tror også... Det er jo helt sikkert vendinger jeg tror har kokt tørt, hvis jeg skal si det sånn, fordi man...
0: Jeg tror det er så mange som bare... Dette er det de prater.
1: Ja, og til slutt blir du lei, og så klarer man ikke da... Det, jeg har noen venner nå, og jeg tar selvkritikk på, som vi sliter litt med å ha det gøy sammen, fordi vi har kjørt oss fast i en retning nå, hvor når vi møtes så går vi rett dit.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, når lo og sang og danset vi sammen sist? Jeg husker det ikke. Nei. Da hadde vi så jævlig trengt en fyr som kom inn og begynte å synge gamle joker-reklamer. Fordi, ja, men det derfor man noen ganger blir nyforelsket av nye folk, fordi de bringer inn en ny energi.
0: Ja, ja.
1: Og der sluttet vi å snakke om at mannen ikke snakker, setter inn i oppvaskmaskinen.
0: Og det er derfor jeg mener sånn, at man, terskelen skal ikke være, det er ikke det at jeg mener at det, du må ha noe sinnssykt gøy å si at du skal komme inn og være liksom lifesaver hele tiden.
1: Nei.
0: Men bare finn, et eller annet, om det er noe... Ja, til og med sitter på en fest og fant en sånn bunke med samtalekort,
1: ja. Ja, ja.
0: Som var sånn, noen hadde kjøpt på nett, og så var sånn der, ja. Som var sånn, hva er ditt livs mest definerende øyeblikk? Og så sånn, det er egentlig ganske morsomt spørsmål.
1: Ja, ja.
0: Bare ha liksom, bare et eller annet som bare setter i gang noe annet enn den der hjørma du driver og tråkker litt i vanlig.
1: Jeg har en utfordring til deg.
0: Til meg?
1: Ja. Neste gang en av de vennene dine, for jeg tipper du har en spesiell venn i hodet ditt nå, så snakker vi med et spesielt tema, og du skal få slippe å si hva det er. Men neste gang det skjer, så synes jeg du skal dra frem keyboardet ditt,
0: ja.
1: Og så setter du tone til, for da vet jo du hva vedkommende skal til å si,
0: ja, ja.
1: Og så begynner du å synge sånn, og han setter ikke ja. Inn i
0: oppvaskmaskinen.
1: Ja, så drar du hele manuset.
0: Og faren din hater at du går på musikal, og det er jeg gjør det igjen, ja.
1: Kan du gjøre det? Det er jævlig frekt. Og
0: ja, det er litt edgy, men det er jo, jeg tror det er noe man bare... Få litt sånn som folk som hører seg på tape for første gang, sånn, er det sånn ja. Stemmen høres ut? At man får litt sånn der, åja, er det sånn jeg oppfattes? Eller er det sånn, hun der hadde ikke jeg orket å prate med en gang, at det er sånn, får seg litt utenfra, tror jeg er bra.
1: Eller i hvert fall til julebord i år med vendingen, at du har laget en sang hvor du tar inn hva alle snakker om.
0: Typisk snakker
1: deg, Knut, å snakke om dette, og du, Berit, sa alltid dette og sånn. Så må alle le, men noen blir sikkert litt der.
0: Snakker om alt sånn, å du, ja, du... snakket i 3 måneder om at du ikke fikk den drømmeleiligheten for at du trakk deg på det budet, bladde. Mm. Og så bare har du alle disse greiene, putter en gryte, lager en sang på deg, sånn der, og det var året, det var 2026 for i år, ja. Så må man gå videre, Så er liksom,
1: det er veldig,
0: og så kan man...
1: Tro meg, de synes det er flaut å ta på igjen samme tema i 2027, når det har blitt latterliggjort på slutten av 2026.
0: Og så på slutten av, etter desserten, da spår jeg 2027 da.
1: Ja.
0: Så er jeg... Så det bare bok med dere. 48 15 21 83. Bare gi meg pling på melding hvis du trenger sosial katalysator I gjengen.
1: Ja. Jeg tror jeg lurer på om jeg skal boke selv.
0: Vet du hva? Any day, altså. Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker om restauranter og favorittrestauranter I dag. Ja. Det koselig og med på telefon som ringer fra Tønsberg. Per med oss. God morgen til deg, Per.
2: Hei, god morgen. Jeg ringer ikke fra Tønsberg, men jeg ringer fra Finland faktisk.
3: Åh, ja, fra Finland.
4: det noe god mat der, da?
1: Hva gjør du der?
2: Jeg jobber her.
1: Du jobber I Finland? Ja. Du verden. Ja. Ja, fantastisk. Moi, heter det da, ja. På Moi Moi.
2: Men hva din... Ja, eller hei hei. Ja. Nei, hei.
3: Ja. Men hva favorittrestauranten din da?
2: Hos Peder.
1: Hos Peder?
3: Hos Peder I Oslo.
2: Ja.
1: Åja, det sikkert flere som heter hos Peder, ja. Hvorfor deres favoritten din da?
2: Nei, altså, jeg liker helt... Det jo egentlig sønnen min som driver restauranten.
1: Åh, ja, så bra, bare kjør på.
2: Ja, ja. Men det har jo blitt en kjempesuksess. Han har holdt på nå I 2 år. Mm. Og altså konseptet hans jo helt genialt, fordi det, altså, han jo veldig opptatt av bærekraft og miljø og dyrevelferd og alt det der. Mm. Og så det en sånn sharing-sak, så du får smake på masse forskjellig. Hovedretten billig, og så var jo greia at han vil jo at folk skal spise ordentlig mat, så det skal liksom ikke koste så mye mer enn å gå på mekkeren.
1: Ja. Du verden for en bra filosofi da.
2: Ja, og så det for en god du får en god hvit bordeaux til 100 kroner glasset liksom, så jo sånn jo genialt.
1: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja, men da har du fremsnakket både sønnen din og spisestedet hos Peder på Grünerløkka I Oslo. Og så må du ha en fin dag I Finland da.
2: Jo, ha det. Takk for det.
3: Ja. Ha det.
1: Dette var koselig å snakke om, synes jeg. Favorittrestaurant.
4: Har du en favorittrestaurant, så ring oss på 08282. Mm. Hva som helst.
1: Ring oss nå på 08282.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Og vi snakker om restauranter. Det var jo utdelinger av Michelin-stjerner i går. Men vi snakker om alle typer restauranter rundt omkring i hele landet.
2: Ja, hva er folks favorittrestaurant?
1: Ja, og turen går til Hvaler og Siri er med oss. God morgen til deg, Siri. God morgen.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
1: Hva er favorittrestauranten din da, Siri?
3: Det må selvfølgelig bli første reis på Hvaler.
2: Første reis.
1: Hva slags sted er det?
3: Det er en sjømatsrestaurant.
1: Ja.
3: Ligger fantastisk til på bryggen nede på Skjæranden, på kaja der.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Hva er favorittretten der da?
3: Vet du hva? Fiskesuppa deres er veldig, veldig god.
2: Ja.
3: Og så er risottoen er også veldig god.
1: Mm.
3: Masse god mat der.
1: Ja.
3: Men, og den er åpent hele året.
1: Ja, for det, var, akkurat, det, for det er jo litt viktig når man er på et sånt, for man kan jo ikke si at Hvaler er et kjempesvært sted. Det betyr jo mye for lokalbefolkningen at det er oppe hele året da.
3: Ja, det gjør det, og ja. Det er åpne helgene da, i vinterhalvåret.
1: Ja.
3: Men så kan du bestille hvis du skal ha noe god middag, så kan du bestille og så åpner den.
1: Ja.
3: Så det er kjempegod plass.
1: Ja, for å være litt alvorlig i en sånn type sak som det, så er det jo ofte det at det kan være avgjørende folk om de blir boende på et sted eller ikke, om det er på en måte en blomsterbutikk eller en restaurant eller noe som skjer. Det er jo det.
3: Ja, absolutt. Mm. Men nå er jo jeg fra Hvaler da.
1: Ja,
4: ja det er det.
1: Det er ikke ting.
3: Jeg er fra Kirkøy.
1: Ja.
3: Men hvis dere har tenkt dere en tur ut på Hvaler i sommer og gå dit og spise, så kan dere ikke det, for den er stengt på sommeren akkurat i år da.
4: Hvorfor det?
3: Så, men han åpner igjen til høsten. Det er noen bygningsutfordring med bygningen, men det var en god pizza ved nabobygget da,
4: som
3: det måtte og driver.
4: Jeg har spist der også.
1: Ja, men det
3: og du har gjort det?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det er fantastisk. Den er god, er du ikke enig?
4: Jo.
1: Første reis blir ikke ført til høsten, så det var bra du anbefalte en restaurant som ikke er åpen. Det synes jeg var, det var dagens beste. Ja,
3: nei, vi hører noe her. Han er jo åpen fra september til mai.
1: Ja.
3: Det er bra. Ja. Den er veldig god.
1: Nydelig, Siri. Ha det godt, da. Takk for praten.
2: Ha det.
1: Hva er favorittrestauranten din? Ring oss nå, og gjør som Siri. Anbefaler på det varmeste 08282.
4: 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: I dag snakker vi om favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Det er en koselig ting å gjøre det. Og Jørn Roger fra Vågå er med oss. God morgen til deg.
2: God dag, god dag.
1: God dagen. Ja, er det en restaurant du vil trekke frem, Jørn Roger?
2: Ja, det er det. Ja. Og det er her i Vågå,

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett det eget nett.
2: En del gånger.
3: Ja.
2: Men det også det første gangen den der, da... Altså, ja, det helt ubeskrivelig. Man kan sjekke på brimiland.no, ja. Tror jeg det heter. Og så en annen ting som fryktelig bra med det stedet, at det voldsomt bra fokus på lærlinge og utlæring til nye kokkefolk. Ja. Så det noe... nødvendig i en slik bransje som sliter om dagen med rekruttering.
3: Du, det der skal vi slå i et slag vi for yrkesfag og lærlinger rundt omkring. Det, så det var bra du sa fra, Jørn. Det ja. Var fint det. Så da setter vi restaurant og Brimi og Vinvang på kartet over ting vi har snakket om i dag og anbefalt til restauranter. Så må du ha en fin dag videre.
2: Takk, ikke så.
3: Ha det. Hils hele Vågå.
2: Ja, skal jeg
3: ha.
4: Ha det bra.
3: Det Radio Norge, og så hyggelig med restaurantprat. Og kanskje du vil anbefale en restaurant? Et eller annet sted i Norge, så ringer du 08282.
5: Da ringer du 08282. Hey.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Ja.
4: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål,

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Og vi snakker om favorittrestauranter rundt omkring i Norge. Det er stjerner som har falt fra himmelen i Michelin-verden. Og nå skal vi snakke med Kristin fra Vesterålen. Hei, Kristin.
2: Hei.
3: Hei.
1: God morgen.
3: God morgen, og gratulerer til Vesterålen da, med stjerne.
2: Tusen takk. Ja. Og det er jo helt fantastisk.
1: Og ja, det er den restauranten du vil anbefale, som vant
2: stjerne. Kvitnes. Ah! Kvitnes går, selvfølgelig.
1: Kvitnes går.
3: Men har du vært der og spist selv da?
2: Jeg har vært der.
1: Og
2: det er en smaksopplevelse av dimensjoner.
1: Det tror jeg på.
2: Du kan si, de har sånne her 25 retters. Mm. Og så kan du få vinpakke til de forskjellige rettene, og det er helt fantastisk.
3: Er det ett glass vin per de 25 rettene da, eller?
2: ja, det kan du få.
3: Det husker man ikke.
2: Men du kan overnatte der, så du trenger ikke for hjemme etterpå.
3: Nei, det er deilig, det hjelper litt faktisk.
2: Men det er en veldig flott restaurant. Kan du si, du går jo litt tilbake i tid også, både ny og gammel tid.
1: Ja, jeg skjønner det, at også er det på en måte bare råvarer som er omtrent rett
3: i nærheten. Det var selvforsynt går.
1: Ja, selvforsynt, ja.
2: Det er kortreist mat.
1: Ja. Men hvor langt unna bor du denne restauranten?
2: 3,5 kilometer.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo rett i nærheten.
3: Ja, du kan gå.
1: Ja, da kan du gå da.
2: Eller sykle. Ja.
4: Kanskje ikke etter 25 glass vin, men...
2: Nei, du kan... Det er fantastisk. Vi har jo jobbet for dette lenge.
1: Ja.
2: Og det er veldig spesielt med denne gården. Den har jo gårds- og bygningsnummer 1. Og det var jo et forfalt bygg så de overtok og bygde opp igjen og restaurerte sånn som det var i sin opprinnelse.
3: Ja, det er kult.
1: Nei, vet du, det er så bra historie dette her også, ja, det med Halvard Ellingsen og Kvitnes som da fikk stjerne av Michelin i går. Gratulerer til hele området rundt her da, Kristin.
2: Ja, tusen takk, og så var det hele bygda skulle heise flagget i dag.
1: Ja, selvfølgelig skal dere det. Ja, det er klart dere gjør det. Ja, det var
2: jeg vil anbefale Radio Norge og far deg.
1: Ja,
3: jeg er enig.
4: Det er ikke umulig, skjønner du.
1: Det skal jeg foreslå for sjefene våre også. Jeg skal skrive tekstmelding med en gang. Ha det bra, Kristin.
2: Ha det.
1: Ha det godt.

0: vanskelig ikke å synge med på denne. Henten du liker den eller ikke, Baltimore med Tarzan Boy. Riktig god søndag, takk for at du hører på Radio Norge. Nå er det på tide med heisen. I dag er det heisen kjendis, og aller først, du kjenner den som Tore på sporet. Tore Strømøy, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Da jeg spurte om du ville være med på heisen, så jeg fikk jo ikke et jublende ja, endelig skal jeg få lov til å være med på det.
1: Nei, når det gjelder quiz, så vil jeg helst være den som stiller spørsmålene.
0: Ja, sånn har jeg det også. Ja. Og det er fordelen med å sitte og ha akkurat denne siden av pulten da.
1: Ja, så vi kan godt bytte.
0: Nei, det går bra. Vi prøver oss her, vi tenker. Ja. Dette er altså en allmenn quiz. Hva er det som er plusser og minuser i kunnskapsfeltet?
1: Som journalist så kan jeg litt om det meste, men ikke alt om noe.
0: Ikke sant? Mm. Da får vi se hvordan det går når vi skal spille heisen hvert øyeblikk. Well, you won't

0: Boys med Bon Jovi. Straks aha, men aller først skal vi ta en runde til I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi holder på med heisen kjendis I dag. Tore på sporet. Tore Strømøy har kommet seg til fjerde etasje. Og nå, han som, ikke helt alene, men han skal være programleder på VG-lista om en ukes tid. Trygve Bennetsen, velkommen I studio.
2: Tusen takk.
0: Du sa at du føler at du ganske god I quiz og litt god I musikk også.
2: Jeg føler det. Ja. Og spesielt om allmenn kunnskap. Jeg føler det min greie.
0: Ja, men så bra. Her det spørsmål om virkelig allmenn ting. Alt mulig rart.
2: Mm, jeg kan ikke skuffe. Jeg kan ikke det.
0: Ja, vi får se da, vet du.
2: Det det.
0: Ok. Nå står vi nede I lobbyen.
2: Ok.
0: Så trykker jeg på knappen, og når vi går inn her, sånn, så kommer det litt sånn heismusikk. Og da lurer jeg på hvilken låt dette versjonen.
2: Det vanskelig.
0: Du har noe sånn, du gjenkjenner noe her
2: nå. Nei, men hva dette her nå? Dette her kan jeg.
0: Ja, du kan det.
2: Friends, det I'll be there for you, friends
0: Ja, det I'll be there for you, da vi I første etasje allerede Et minutt fra nå Hvor mange spillere det på et volleyballlag? På banen altså, av gangen
2: Fem
0: Det seks Hvem spiller hovedrollen I Forrest Gump?
2: Hva heter han? Tom Ford, hva heter han? Tom Hanks
0: Tom Hanks helt riktig, da vi I andre etasje Hvilken berømt komponist bodde på Trollhaugen I Bergen?
2: Edvard Grieg.
0: Edvard Grieg helt riktig. Vi I tredje etasje. Hvilket mytisk vesen fra norsk folketro på N var det som gjerne holdt til I kjern eller innsjør?
2: Loch Ness-monstre.
0: Nei,
2: nordrønn. Jeg aner ikke.
0: Nakken.
2: Ja, nakken aldri hørt om.
0: Hva hovedstaden I Østerrike?
2: Zürich.
0: Nei.
2: Wien.
0: Wien riktig. Da vi fjerde etasje. Hvilken artist har bak låta Umbrella?
2: Rihanna.
0: Rihanna riktig, vi femte etasje. Nå leder du. Hva heter Europas lengste elv?
2: Nilen?
0: Nei, det Volga. Hvem var det som regisserte filmen Inglourious Basterds?
2: Cameron Diaz.
0: Cameron Diaz?
2: Nei, Cameron. Frank Cameron.
0: Ja, du med James Cameron.
2: James Cameron.
0: Ja, riktig svar var Quentin Tarantino.
2: Ja, ikke sant.
0: Men det femte, det ledelse.
2: Det ledelse. Ja. Jeg skal være stolt av dette her.
0: Hvordan tror du Jonas Love gjør det mot deg?
2: Nei, jeg tror at jeg... Den her tar jeg. Jeg tror det blir vanskelig å slå meg.
0: Ja, ok. Ja,
2: tror ikke du?
0: Ja, men fem ikke gærent.
2: Du var usikker.
0: Nei, men altså, vi ligger på det nivået hvor du fort kan vinne, men det også sånn at du må til sjette for å slå deg. Det går an det også, liksom. Så jeg tenker dette her kommer bli skikkelig spennende.
2: Veldig. Det var gøy.

0: Richard Marx synger right here waiting, og du hører altså på Radio Norge. Mitt navn er Siri Kristiansen, og denne uken har jeg hatt Marte Brattberg som vikar inn for Kim Dahl I podcasten Det alle snakker om. Ja, nå vi kjører, nå jeg som prater. Vi så jo, som alle andre, bildene av det norske fotballlandslaget ankomme USA. Og som flere aviser har påpekt, utkommer altså Braut Haaland, brautandes med en veske til den nette sum av, ja, det vel noe sånn som 440 000 kroner. Det snakker folk om.
1: Og så går han altså med en Birkin-veske til 440 000 kroner.
0: Ja, det Birkin?
1: Ja, det ikke det?
0: Var det ikke Hermes?
1: Jo, Hermes jo Birkin.
0: Det Birkin? Det samme? De venner?
1: Ja, ja, det Hermes. Ja. Herpes.
0: Birkin har fått herpes. La oss bare være enige om det.
1: Hermes vel merke, det ikke det? Birkin navnet på en veske.
0: Det som Toyota Corolla, liksom?
1: Ja, og Kelly vel også en... Nei, nå jeg usikker. Samme faen, veska koster.
0: Men det litt deilig å vite at de to jentene som ikke kan så mye om fotball, kan ikke så mye om mot det heller? Ikke sant? Så blir det ikke for stereotypisk.
1: Det for dyrt, det blir for tullete for meg. Det jo en årslønn, på en måte. Og var den så fin? Jeg synes ikke den var så fin.
0: Beskriv utseendet på den, du.
1: Nei, den vel kremhvit, svær. Og så den, jeg antar det skinn, der av prisen. Og så det fjell. Det masse blå fjell på den.
0: Altså, det har jo vært en real sømjobb her, for noen har jo sydd blått skinn til beige skinn, sydd inn gult, som sola, og litt, ikke sant? Det jo, det jo en voldsom...
1: Sydd det mønstret? Ja, for det må det kanskje være, jeg tenkte det var normalt.
0: Nei, jeg tror det skinnstykker sydd, for så det jo en realt håndverk. Ja, men 440 000 her likevel. Mye av det bare merke.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Ja. Men jeg synes den var veldig, veldig fin, skjønner
1: du? Ja, du synes det? Det synes ikke jeg.
0: Men jeg usikker på om Haaland synes det. For dette har jeg alltid lurt på, for veldig rike mennesker, eller nyrike mennesker, har en tendens til å få lik smak, og ofte litt dårlig smak.
1: Ja.
0: I interiør og sånn.
1: Fordi de tenker heller sånn, for så lenge det dyrt, så det pent. At det bare sånn regel.
0: Det et eller annet som skjer der, at de begynner å bare se summe. For jeg ser ikke for meg at Haaland på en måte... han kledde seg sikkert I sånn vanlig Lindex-tøy som barn da, med bilder av noen superhelter og noen greier, og sørt yoghurt på skjorta og sende på rævalt der på seg. Han satt jo ikke da og drømte om en sånn lyseblå, ekte skinnveske fra, ikke sant? Det jo en smak han fikk nå.
1: Ja, fordi han kan.
0: Fordi han kan.
1: Fordi han kan.
0: Eller fordi dama.
1: Ja. Hun, Isabel.
0: Heter hun Isabel?
1: Isabella.
0: Hun klær å hete Isabel, for de ofte deilige, de.
1: Veldig pen.
0: Ja. Jeg får støgge Isabel, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg kommer ikke på en støgge Isabel,
1: Ikke heller.
0: Ja, samme det. Samme det du skal ha klokketråd på at ungene dine blir fine, hvis de døper dem Isabel, på en måte. Bomma ikke her, da.
1: Nei.
0: Tror du ikke hun har gått forbi en sånn veskebutikk og sagt, den skal du ha? Og så har han sagt med sin dialekt som ikke skal prøve å kopiere sånn, den skal jeg ha, jenta mi.
1: Det så... Ja, sikkert, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva de gjør. De ute? Jeg vet ikke.
0: Nei, det ikke godt å vite hva de to driver med, men at de ser forelsket ut på alle bilder, det det ikke noe tvil om. Og jeg vil jo tro og anta at hun på vei ned, hvertfall, om ikke annet, for å se sin mann spille fotball, og det skal alle de andre også gjøre, men på TV.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Kelly Clarkson, Stronger her på Radio Norge. Det bra med en litt sånn selvtillitsboost på søndager også. Og nå skal vi inn I det mest somrete jeg kan tenke meg. Jeg vet ikke helt hvorfor, ja det vel fordi det handler om bading, men det også en eller annen sånn følelse I hele låta som gir meg en ordentlig sommerfølelse. Det hodet over vannet på Radio Norge.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane her på Radio Norge. Denne uka så podcasten Det Alle Snakker Om ute med en ny episode. Det Siri Kristiansen og vikar Marte Brattberg. Og vi fikk jo vite denne uka at norske kvinner, det jo ikke veldig mange, men det noen som altså tjener så utrolig mye penger på OnlyFans. Og dette jo et av temaene de må innom i podcasten. Den som på inntektstoppen jo Melina Jonsen, kjent fra X on the Beach.
1: Se på deg! Du stygg, du feit, du blek! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig! Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
2: Melina Jonsen.
0: Ja. Mm.
2: Godt over 2 millioner tjener hun på OnlyFans.
3: I uka, måneden, året?
2: I året.
3: Kvartere? I året, ok. Mm.
2: Ja, ikke på et kvarter, det har vært imponerende.
3: Det veldig imponerende. Men jeg ble jo først, jeg vet ikke om jeg blir imponert, eller provosert, eller misunnelig, eller jeg vet ikke
2: hvilken. Misunnelig blir du ikke.
3: Men inntekten, ja, for jeg tenker sånn, når vi så Melina for eksempel da, i X on the Beach, så jeg ikke liksom for meg en krystallklar karriere med masse penger. Det gjorde jeg ikke.
2: Nei.
3: Men hun tjener jo masse penger, så hun har jo fått til et eller annet, men om jeg da blir imponert eller provosert eller sånn, åja.
2: Men er det imponert?

0: loven her denne søndagen. Straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en Taylor Swift-låt. Åh, herregud, love story skal du straks få på Radio Norge.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger

0: låt, synes jeg da. Break My Stride på Radio Norge, som ikke bare serverer den gode varierte musikken, nei da, vi gir deg masse interessante facts også vi, I hvert fall gjør morgenklubben med lån og kode. Vi skal høre en av deres fun facts vi nå, fra denne uken som var.
1: 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
2: Åja. Og så, ja, ok.
1: Ja, jeg synes det rart at de bare halvparten. Vi har ikke alle en fast rekkefølge.
0: Nei, det har jeg virkelig ikke. Skal du tenke deg selv da? Vi har jo 8 barn, vi, jeg og kona. 10 stykker rundt middagsbordet. Hvis du hadde en fast rekkefølge, da kan jeg love deg, du ville aldri blitt ferdig. Du ville aldri fått spist, rett og slett. For du må hele tiden vente på, kan jeg få tomatene, kan jeg få... Ja, guacamolen, ja du vet hvordan det Nei, for all det Men 50% har det, det overrasker meg Whitney Houston I wanna dance with somebody Who loves me? På Radio Norge selvfølgelig

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Med tager som skriker I need a hero denne gangen På en søndagsettermiddag på Radio Norge Hvor jeg synes det rett og slett på tide å trekke litt på smilebåndet Der skal vi få god hjelp fra morgenklubben med Lån og Co denne gangen Og høre en av deres topp 10-lister Nemlig topp 10 ting du aldri hører fra småbarnsforeldre
1: Jeg har altså sovet så godt I natt
2: Nei, det hører du faktisk ikke
3: Plass nummer 9
1: Det synd det ikke blir streik I barnehagen, altså.
3: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Nei, nei, nei. Plass nummer 8.
1: Åh, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: En gang til, hvordan er det? Let it go, ja. Let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn I aktuell alder, du jo dritlærer.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
3: Plass nummer 7.
1: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
3: Ja,
2: det fint da.
3: Plass nummer 6.
1: Kom igjen da, jeg småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
3: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre.
1: Nei, skal vi døgne kanskje?
3: Plass nummer 5.
1: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag.
3: Ja. Det noen som gjør det, men det ikke mange.
2: Jeg gleder meg til det, men det uten barna.
3: Ja, det uten barna ja, I all verden Plass nummer 4
1: Kan du være så snill og røyke litt nærmere oss, du snill
3: Plass nummer 3
1: Du, vi har hverken TV eller iPad vi Og det går så fint
3: ja. Det hører du ikke Plass nummer 2
1: Kaféer så fantastisk tilrettelagt for barnevogner altså. Mm-hmm.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Ting du ikke hører fra småbarnsforeldre Plass nummer 1
1: Jeg elsker lukten av barnehage om morgenen!
2: Hey. Den verre på ettermiddagen.
3: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Altså, den lukten fæl.
1: Ja, men det jo...
3: Ja, det verre enn hockeygarderoben.
1: Nei, men når du kommer om morgenen, så det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
3: Ja.
1: Og så det litt sånn promp.
3: Og ja, blanding av promp og såpe.
0: Rett før 6 slag I morgen tidlig, så morgenklubben Lån & Co. klare igjen. Men nå Status Quo klare aller først.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn er den. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

Kings of Leon, Sex on Fire. Uff da, også på en søndag, gitt. At det går an. Dette Radio Norge med den gode varierte musikken. Dan Rikard Sagen I studio. I går, så, når vi snakket om namndagen, så kunne jeg fortelle at Robert flyttet namndagen sin fra I går til I dag. Jeg har ingen peiling på hvorfor, men da vet du I hvert fall at det Robert og Robin som skal feires I dag. Robert og Robin, gratulerer med namndagen. Ha på nå på Radio Norge.

0: Du og deg om da, Tobias Sten på 19. plassen denne uken på topplista. Tobias Sten som får en busy sommer.
1: Det er 45 festivaler.
0: 45?
1: Yes.
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke, men... Bo i en buss da.
0: Ja, for bo i en buss da. Dette var Tobias Sten. Nå skal vi over til Sara Larsson. Lush Life har vært inne på lista nå i 29 uker. Gå tre plasser ned denne uken til 18.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23.

0: Jeg har lyd i øret, tapper jeg headsetet nå. Boing, boing, boing, boing, boing, boing. Det lyden av trampoline. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing.
1: Vær så god. Tusen takk.
0: Vær så god. Og da vi i gang, Bo, og jeg har jo da, plutselig så kom jeg på, hvis du hadde vært reptil, sånn som en i kongfamilien er, eller ja. En som inngifta.
1: Sverre Magnus?
0: Ja, hvis... altså.
1: Han har jo skilpadde ut på.
0: Men hvis du hadde vært han,
1: ja.
0: Og på våren så skifter de jo ham.
1: Hva er dette for noe triks? Hadde du vært...
0: Hadde du da dansa hambo? Hadde du dansa hambo?
1: Og det betyr at jeg står og danser opp på en liten skinkebeta da, hvis ja. Du får blande en engelsk.
0: Jeg har jo denne, min gode venn Juan Serrano.
1: Juan Serrano.
0: Som driver med Serrano-skinker oppe på Alna-senteret. Ja. Midt imellom Pole og Biltema.
1: Og XXL.
0: Ja, altså i den der mellometasjen, ja, der har han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted, nei. Hvor han også serverer da spanske retter. Altså sånne lunsjretter.
1: Det er det mest usannsynlige sted, og det beste utvalget av sånne spekings.
0: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gomlet opp på det. Så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
1: Ja, ja, det er deilig, ja. Da.
0: Men han, Serrano da.
1: Ja, selv. Serrano selv. Ja.
0: Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si. Nå glemte jeg litt dritt.
1: Det er den nye mafia-serien med bare spekemat, vet du. Serranos.
0: Ja, men så er det så mange som luft. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe av en sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
1: Det er woke.
0: Ja. Er vi i gang da?
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang faktisk.
1: Gratulerer.
0: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun er nå 3 uker gammel.
1: Ja.
0: Så nå er det jo på tide å kjøpe ski.
1: Vi er på skoletøsten.
0: Men så er det jo det som bestefar, dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du for din del er en stund til, og ikke minst barna dine. Ja. Men så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha? Skal vi leke? Det er med å ha alt, ikke sant? Det er bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom denne her, lille... denne lille danske figuren.
1: Hvordan har du fått tak i en dokke?
0: Nei, og det er en liten twist på denne. For han heter altså da John Dillemann. Og han har altså da jævlig langt.
1: Hva er det som skjer?
0: Han har kjempetiss.
1: Ja, men hva er dette? En bamse for unger, eller?
0: Det er John Dillemann. Og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillemann. Så han er, og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
1: Bare du skrev på YouTube, John Dillemann.
0: Ja, bare, han var, altså, når jeg satt og bare, jeg så bare traileren for de der TV-programmet, og da var det John Dillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter, og faktisk en som virker som helikopter. Han var også løvetemmer. Med Dillemann.
1: Det er en litt tjukk fyr med snurrebart og topplue som har lang tiss.
0: Og stripete badedrakt.
1: Ja. Han er jo helt nydelig. Er det endelig bevis på at woke i Danmark aldri har skjedd, eller?
0: Det er et reelt lektøy, ja. Og en reell barnteve-stjerne.
1: Ja. Og det er jo et salgsargument. Jeg skal jo rett til John Dillemann-butikken og kjøpe en etterpå, ha i bilen.
0: Ding, ding, ding.
1: Nei, så du har kjøpt en til barnteve. Du har ikke levert den enda, nei. Du kjøpte den og bare beholdt den litt selv først.
0: Jeg må snakke med de pårørende om hvorvidt dette her er innenfor.
1: Det kommer beste for å levere dilemma.
0: Ja, kanskje jeg skal få noen andre til å levere en anonymt.
1: Å, fy faen, det ruller av meg. Vi tar neste stikk, og jeg må summe meg, altså.